asua nyame po asoma wo mo bible se na abraham ne from se momra memma mu nsuo hohro mo na ase memma mu aduane ni memma mu nsuo nom bible so mu didi wi anom se na wo yiri sara we abraham so won toma dan mu ho wo mo se sedi asafo awrade asie ni e afinda se se ye besan ba na wo yiri sara no na wo nyi se no wa wo bible se sara sent toma dan mu ho ne wa tiem wo se hwede ye chire chire bible se

0: asem to a wo wo ne nipa wo no ada wo be bum asem to mo to no ada wo obeya aso aso lobe wo from that day and I started here enti wo nipa hia se wo nipa ye aso mere ema wo nyame asem wo nyame tie nyame asem ye di wo nyame asem ye tu anamo ade ya wo nyame e chiri kura e ye aso dene
1: asempa fm
0: wo nyame ne chiwa de kro ne chiwa de kro wo bibi o pese wo ni nyame en anti bia en hwete se wo pese wo ne no e ye nanti ye di a ade ya wo hwehwe e ye fu wo ono ma e ye obedience sutie e wo nine se wo buna sam so wa wi
2: na che se na che se ye asode na ma yakopo de ahoyenye
0: ye
2: ebe
0: asode
2: sori na michel na michel won we say asode nti onyakopo de ahoyenye ye de ebe sana asode ni bi na si sodon go ma timina se wa so de onyame asem wa bra ho ase
3: amen
2: se wa so de onyame asem wa bra ho ase
3: amen
2: if so onyakopo so de ahoyenye bi a ebi si da beto ye so
3: yes
2: na show say ya wa ya wan kai na o nyakupo bufu chwa ba na se ene de o di suji anaso obema pu akenya no kakra ya fine ehe ne ya fine so fo say apu ekenya no kakra ya wan kai ya fine ya wa empo anu biala fike post takwa ne ehe ehe ya fine
0: yini ba bia
2: eti o nyakupo de o she keke na so wa sanka wan asem se emri bi body ahunyenyi abeto yeso odi esu aye esikire ana se nipa ba chrom se ana nipa de ne sabeche na no no ba kase wonu no wonya ko ba
3: sai no
2: na so na da kechi ama eti na ye wan wodi na na ye timi ye ne ye pei esan mi ya so na esese ye hunya mi ye
3: yes
2: na ye sum nyankopo ye
3: yes
2: na ye ti nyame asem ye na ye fa nyame asem se ne a eye se onu nyankopo pe ne moma ye ye ho se ne pe biara haleluya so fofoli me bi sawa kaka se ne onyankopo so de ahunyehia kese be re e be to ye so no fe so kan wa se kaka
3: che so papa me da se so de o so de ahunyehia be to ye so no se de da pastor na se kan no o si nyame o de ye pa de ama ye o sasa si we so na akoye se ye ko school school ni de o be ko na da o be exams no e na be che se wa pass ana wa pass e nti de minimum no amen
2: amen nti na che se yeah, se se ya ye kosku.
3: Yes.
2: Na so da ye bewu no. Ana ye bewu se abrabon ye boniye, ana ye moniye. Ye sum nyame, ana ye sum nyame. Afa se ko asori o. O ko asori na fo be yira, o wa tembo wo nyame anu.
3: Yes.
2: O ko asori na ko bo susu a, o wa tembo wo nyame anu. O ko asori na ye sisifo a, o wa tembo wo nyame anu. Ana o ko asori na se wo ye ne nyame pa. Ono che se wo nyame ba. No kura de e ba kupe. Ye ye ne nyame pe. Now you come from fast here the Israel.
3: Amen.
2: Demo my ye ni nipa da sene ye de.
3: Epe.
2: Amen. Obi o asole a ana o we adwuma bia. O hwe se ne boss e ba sana wa yele no ye de adwuma. San so na enkofo bi wo nyame fie a. On ba ye adwuma wo nyame fie a. Aje so mu se so fa na sikani bi ba na fo wa yele no. Se ne obeya sikani na de de ni madom.
3: Ani onyame hunu.
2: Ana so benya so fo ne ani madom. Na so ano eso faso eso faso bia yede e shede ni so na mo di otu no wusi wa se onyankopo no osom no se nipa ho se nipa ni wo obeye ne fata
3: yes
2: ahye nyame no
3: yes
2: one ne nyame show so fujo bi bi sa sa kaka de pa na nipa ya onyankopo se odi ahunyenyi akese wede beto yeso
4: amen
3: amen
4: papa nyinyi na ye atua onipa tie o onyankopo asem so isan se the Bible tell us any kwan say nkinipa yeye no and I say say yeye obehu oba wono oba ne nyonko oba eda be ma wono ne nyonko be ma eda enti we nyina ati wono ma na ma papa no
1: say
4: nipa kura me born no dwumadi am de say onipa ansa no say onipa ntimi nye enti odi obufushi ubi ene ya ubi ade between nipa so enti abraba na nipa ebo sesi anu ena ma onyankopon ebu fisho eba
2: amen
4: amen
2: enti se desese paro ye nipa foi dana pa sesese ya onyankopon ebu fisho no bede ebeba obi ma me ansa o se because nye ye ena ma onyankopon ebu fisho eba yeso enti sesese ya tinya me ansa se Say ya woman dear. Say as a chair jedia. Nyakupo bufuchon a bantem. It may be say I won't say. De pana se ni padasini. Ebe ya o nyakupo wuni pambo. No ma chair bufuchon I fluo. So funes, messa be so you.
0: Papa, we nyame edi inipeba as I see we soon. Oma inipa nemra. Oma bia ewo emra aye di ye juma wo. Oma nyum. Oma bia ewo bi. Oba ye my Ghana ya wo ye mra aye yusu ewo ewo ewo aye friend the constitution. A wo my Ghana eno na ebo wo man no ene wo man fo nyina eye ho ban wo. Any time ma obi be ye na adwene se opesi wo bu sa eye mra no su bia edo edo how ene ene be bre no. Obi ebi abuso akode fiase. Ebi abuso ama ya ji omu sika ebi abuso ama ye omu dwuma fi omu munsa ebi abuso ama debre be ne kura mo eye fi omu sa enti eye sa na wonyame so baby owo no wodi e free ayede ba no eye woman yen kai se enye asasi su ne nipa ye free ye free wo soro e na wonyame e de yen ba ye ada no ka kire jare remi asem ansa na me ba benwe no se na mi minimum

0: 17 17 87 87 87 92 8. Amen.
1: Amen.
0: Ye kwa swa bon paye. Ye kache wade se. Unhu ne mambo po. Afimu. Si ye bon inti ubiya jibibye friye sema.

Amen. And then so ye then yamia se se o de ene den so a che ye. Mr. se bibi bia obi a obesha se se o de nyamia se. Esan se nyamia ye bi. Enye obi biara na nya ne se de e na no pa e minu mie no ye nya no.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
2: Pata vare vi manya ku.

wudua esi nyina emu akasia e wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasie bo a ye de bro e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.